Salam, hormatly radio dinleyijileri. Bu edekke sunup durulgamyz doganlyk ýurdumyz özüňi samalar. Bu hekaýa bir näçe intelligensiýa wekilleriniň kiçijek bir topar döredip, sada şertlerde ilkinji ädime eden gününden başlanýar. Şolugun toprağa taşlanan tohum, wagtyň geçmeginiň Türkistanyň iň gadymy we köklü sahnalarynyň birine öwrülýär. Şuň üçin bu sahnanyň nähili dörenligini we nähili ösüp kämilleşenliğini gurrun berer. Onunla gepleşimde hoş geldiniz. Bir 1913-nji ýylda Daşkentde bir döreçilik topary peýda bolýar. Turan. Onu esaslandyran bolsa jiddizm hereketiniň öňde barjy wekili Abdullah Ablonidir. Onuň ýanyna Munawwakkary Abdurreşit Hanow ýaly tarapdarlar hem bolýar. Bu, Türkistanyň ilkinji milli teatr topardyr. 1914-nji ýylyň 25-nji fevralyna Daşkentiň Kalizey binasy tomoşaçylardan dolýy. Sahnada Mahmud Hoca Behbudiň galamyndan çykan Pederkuş atly eseri goýuldy. Bu sowatsyz we bay adamyň bilime ähmiýet bermänligi sebäpli öz oglyny ganhorlyga alyp baran wakany beýan edýän hekaýadyr. Baş kesbi Avloniň özü ýerine ýetirýär. Rejissorlyk kursyna bolsa Adrejany Surgat işgari Aliasker Askerow oturýar. Şol gije sahna diňe bir teatr eserine däl, eýzem konsert we gülkülü sahna çykyşlaryna hem ýer berýär. Bu ilkinji uçgun ýyllaryň dowamynda barha ulalýar. Toy, Batyl giýew, aklawjylyk aňtatmy we Mazzome hatyn ýaly eserler birin-birin repertuara girdilýär. Adrejany Surgat işgärleriň Daşkentde edýän taparlary iki halkyň teatr sunatyny bir-birine hat ýakynlaşdyrýar. 1917-nji ýylda beýik anqylapdan soň bu kiçijek topar indi döwlet teatr hökmüne kabul edilýär. Bir näçe ýyl soň Daşkentde başga bir teatr topary hem sahna çykýar. Karl Marx topary. Şol ýyllarda rejissor Manon Uygur hem özbek drama teatryny döredýär we ýaş dekenleri öz töwereginde jemleýär.

topbara 10 ýylyň dowamyna sabyrly zähmet bilen ösýär we kämilleşýär. 1929-njy ýylda bu toplanan tejribe we döreçülük mirasy resmi bir jemgyýetiň aslyna birleşdirilýär. Özbek döwlet drama teatry döredilýär. 2 ýyl soň 1931-njy ýylda teatr Daşkentde hemişelik ojagyna ýa bolýar we Beýik şahyr Hamzanyň adyny götürüp başlaýar. 1933-njy ýylda bolsa teatr akademiki diýen derejä ýa bolýar. 20-nji asyryň ortalaryna goly sahna uly özgörüşleriň döwrüne girýär. Teatrlara inne döwlet tarapynyň gollaw berilýär. Bu gollaw tehnika ösüş we hünärmenleri taýýarlamak bagatda möhüm binýady döredýär. 1945-nji ýylda Daşkentde teatr institutu döredilýär. Bu okuw jaýy geljekki nesil sunugat işgärleriniň taýýarlanýan esasy merkezleriniň birine öwrülýär. İkinji jahan uruş ýyllaryna köp sany aktyorlar we rejissorlar fronta gidýär. Muňa garamazdan sahna dymmazlyk üçin göreşmegini dowam etdirýär. Hutçu şu kıyın doğurda rejissor Manon Uygur'un zähmetilen özbek milli teatr estetikasının esasları kemala geliyar. Emma devletin huvanlarlığı bir taraftan gollu olsa, beylik taraftan belli bir bahanı hem talep ediyar. Cemiyetçilik ve siyasi gudoçuluk dürücülük adatlığını yığı-yığıdan çeklendiriyar. Ene şeyli şartlarda 1976-njy ýylda Daşkentde adaty bolmadyk bir başlangıç ýüze çykýar. Ilham teatri. Onun esas enerjisi Marx gaýdamakdyr. Bu teatr Sowet haýatynyňky ilkinji garaşy sahnalaryň biri bolmak aýdytynyna ýa bolýar. Ol resmi çäklerin daşyna hereket edip, tehdit garşylygyň we başgaça medeni garaşyň ojagy hukmuna ýüze çykýar. 1991-nji ýylda özegden garaşylygyna ýa bolandan soň sahna sunugyna hem täçil garalmagy başlanýar. Teatrlar öz milli şahsiýetlerini täzeden açyp başlaýar. Repertuarlarda özbek tarihine ve medeniyetine değişi eserler öňe çykýar. Sahnalaşdyrylan eserleriň dili bolsa barha özbek diline geçýär. Hukuk ýagdaýlary täzeden kesgitlenýär. Maliýeleşdiriş ulgamy kämilleşdirilýär. Repertuar syýaty has erkin häsiýete ýa bolýar. Netijede 2001-njy ýylyň 21 sentýabrynda prezidentiň karary bilen teatr ählerki adyna ýa bolýar. Özbek Milli Akademiki Drama Teatri. Şuň bu sahna hem nutgowy eserleri hem de öz toprağynyň edebi mirasyny şolary ýokary derejeli çemeleşme bilen tomoşaçylara ýitirýär. Şiirleriň mekirlik we söýgü, Gogol'un derengäwçi, Shakespeare'in Gamlet ve Otello ýaly eserleri dünýä nutgowy edebiýatynyň taýlanyp sahna çykarýar. Munun bilen birlikde Perhat ve Şirin ýaly öz halkynyň rowayatlary we hekayalary hem sahna geçilýär. Zalyň 540 oturgyjy her akşam bu duşga täzeden şaýatga diýär. Täze atyrlan birlikde sahna teknologiýalary bilen hem ýakyndan tanyşýar. Sanly ýagtylandyryş ulgamlary, köp gatdakda sahna bedegleri inne teatr görkezişleriniň aýrylmaz bölegini öwürlýär. Yaş netde niyetlenen spektakllar döwrüň möhüm jemgyýetçilik meselelerini gozgaýan täze galam eýlerini eserleri repertuara goşulýar. Sahna ýurdun çäklerinden hem çykýar. Germaniýada, Fransada we Russiýada gurulýan gastrol saparlary arkaly özbek teatr sanatynyň seti dünýä ýaýraýar. 1914-nji ýylda bir näçe inteligensiýa wekiliniň taşan şol küjek tohumy, şuň kökleri çuňlara uzak gidýän beýik çynara öwrüldi. Sahna geçmişiň mirasyny özüne jemläp, şol wagtyň özüne geljegi tarap gapylaryny giňden açyk saklamagyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinleýijileri, şuň sahnada Gögürün tohumyň, ýagny özbek milli akademiki drama teatrynyň bir topar inteligensiýa wekiliniň arzuwy bilen başlan ýoluna şaýat bolduk. Bir tohum bilen başlanan bu sahna ençeme adamlaryň zähmeti, sabr taqatlygy we ihlasy bilen şu derejede gelip ýetdi. Burun yolunu doğunluk yurdumuz Özbekistan'a düştü, bu tarihi sahnanın kapılarından içeri girip, onun sunuğu dünyasına şayet bulmanızı arzu ediyoruz. İnniki yetleşimizde görüşüyen çak, hoş, sağ olun.